0: Lazarus se wudi e. But se onyame nyuma ebe dedi. E di adi bia e wuo wuni pediem. Di aye ni fraye. Ama wu ni amaso. Do wu ni di e. But enyame nyina aye kusu. Ene erade be ma wani abie. Ama enyame nyina da ho ama o. Sumbia wona mu no erade han e ba betom. Efi se Yesu se ade chinye wo hwai. Ese se me ye die me osuma me na djuma. Ade chinye wo wo se me wo wiase, me ni wiase han. Eti ena no pay e han kase bi ba beto so. Ama wo hunu. Enyame so. Sa erade nyuma ebedede. You will never remain the same. Erade, there is going to be a change.
1: Yes, a turnaround.
0: There is going to be a turnaround. Table no bedane. Table no ebedane. And it's the opinion. Se binimu di kajawa. Memu abamumu. Se si binimu ya. Memu orangu. If you say onyamiya honene namano. Otumiya diye nina ye. You, your story will also change. Abrantia ne ti wono mu ansemu anenkrofo kane hom ye de boni atage ne maame ne ne papa se boni bia oma ye nti but Yesu say se onyame nyuma be daddy woni mu nti ena no pay onyame nyuma kese bi e be daddy e wo maame bi so e wo papa bi so wa wo TV chem ewrade nyuma be daddy wa wo da ayar sabia ni akansem bi akero sabre kura no doctors ya yi wa free because sika ni ho nanso ewrade e bam Obe dani niyema. Aba zoshila. Ya seuna oka. Niti kakrevi.
1: Mesire ni ya wayari. Mesire ni ya wayari. Donjini muse. Wanfa nini entu eradesu. Yare no enka hoda. Sene ba ya erade ni nsano. Ebe dedi nti. Sene ba ya erade. Nejuma be dedi nti. Eno ma yare no eba ye. So if you can have a little faith kakre bia ewrade baba besrawo ewrade be yare ne firi ho ewrade be ma ma yare ne enka hoda ne mom no obe ma ni panyina ehunu se wono asafo yehowa wono obetumi asa yare no obetumi ayi yare ne firi ho ama ho ato ama obe jina na so ama ne a wo bo a wo so mu kakra kakra ono so apa ba a wate ada a won so mu bio no ewrade se ne be ya ne sa no ejuma be de di nti ena obeba be sira wanne anopai obeba be hwawo obeba yi yare ne firi ho wa wo so wa hwe ejuma che a wanante ejuma ho me sira o se and the donshini mu ena anopai ka ka chele wo ho se ejuma no enka hoda ejuma no ewrade ba be sira fa won se fa ye biribi enye kala job nko an na chere se ubetumi aye ejuma uye ejuma foforo fa on safo ye bibi ejuma foforo ewrade ba besera wo ejuma ni ewrade be pejao ewrade ba me hu sika e bia na se ejuma na akwa kwohwe ne enya wo dia e bia na ewrade mpese wo bekwo ho e bia na de ewrade asese ma ho no wo so won ji ntumizi ewrade asu ensa no ejuma be dedi nti eno won pese e befa wo ejuma mu ho na mmom no meka se meka e chere enna ano pay se ejuma na wo yi waji efri so se enye no ene fata wo na so eno na ewrade so ahyehyama eno na ewrade be pegawo eno na ewrade ni nsa no ejuma no ebe de edi wom ti bomode ya na dane wani e chere ho na ewrade be yo hu senchire ni edawase
0: osi se onyankopon nyuma ebe de edi e wonimu ano pay onyame nyuma ebe dedi ewo wa problem sisa mensu Luke chapter 7 maami bi ane baba ko ya soa no de ne ko abrante ne wu ye de ne ko gate ano na Yesu shi ano waso baba mensu ade na ushu mi a wa shi ame nko ade me ye ehuna nyankwa nyame wo ba na wu de but se onyankopon nyuma be dedi peja abrante ne sa de ne maani maami biem enti ena no pay ade na ekoso wa brabo mu esun be na usu mensu ate men ha ha ni enipa kan mom nka omu ye enipa na imum god onyame nyuma ebe dedi eyese omu ka